med Van Halen på guitar solo, så går det aldrig helt galt. Michael Jackson var der med Beat It, og så var det tilbage, hvor vi var lige før det. Her er New Radicals. What you get is what you give.

0: Jeg taler om Jim Morrison fra Doors, Bob Dylan og så Elvis Presley. Det var Paul Krebs, Morrison, Dylan og Elvis, og så er det Iggy Pop og The Real Wild Child.
1: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

meget markant 80'er lyd her fra Yazoo og Don't Go. Og så til John Bon Jovi og hans band Bon Jovi. Her er nummeret Keep the Faith.

Det var selvfølgelig Søs Fenger i spidsen for News, og det her, jeg elsker dig. Simply Red klar, og her kommer A New Flame på Alfa.

Cathy Dennis her onsdag aften på Radio 11. Touch me all night long. Oj, så er vi ligesom i gang. Det er jo også onsdag. Før den var det Kim Larsen, Soldat og Kammerat. Og det er fra tiden, hvor Kim Larsen var sammen med Bellamy-drengene. Nu er det Cloud Substitute. Så skal vi vist til at synge med, tror jeg.

The Keyman, I promised myself. Og en, som holder ord, det er Poul Krebs. Han var forbi os tidligere her onsdag aften, morgendagens tober. Så er det Real Life her på LFA. Send me an angel. Man kan vist roligt sige et markant stilskifte.